0: med hur du går med musik.
1: Men alltså underbart.
2: Eller hur?
1: Wow. Men alltså, och du menar, är det här liksom en ny trend eller har vi sett det innan också?
2: Jag skulle säga att det har blivit nyare på så sätt att man samplar låtar som till exempel hur många i min generation har koll på Lisa Ektor. Om vi ska vara helt ärliga liksom. Och jag tycker att det är så fint för det känns som att han, det blir som att han bygger en bro. Och jag känner att allt fler rappare vågar experimentera. Man kanske kollar på sound som till och med ännu tidigare än den här låten från 50-60-talet. Det finns liksom inga gränser på vad som går att sampla. Utan hela den svenska, alla svenska skivor finns som en buffé och det är bara att ta och göra sin grej av det.
1: Alltså, jag tycker det låter helt underbart. Och på tal om bangers. Här är en riktig banger. Det är ändå midsommar.

0: Outcast. Heja! Här är magasinet i P3 med mig Anton och dig Kimbo från Peter din gata.
1: Det
0: hallå.
1: Stämmer.
0: Det stämmer. Och vi är mitt uppe i en slags musikalisk guide för dig som är trött på Sjösala vals och istället vill lyssna på något lite starkare, va? Mm. Och vi snackade ju liksom om hur mycket hiphop det kommer synas i sommar. Vi var ju alltså på Skansen. Men om vi vänder då.
1: Okej. Okay.
0: Hur mycket låter sommaren i hiphopen, Kimbo?
1: Det är en mycket bra, en mycket befogad fråga.
0: Tack.
1: Som jag gärna vill svara på. Jag skulle säga att det som är signifikativt för hiphop under sommaren, det är ljudbilden.
0: Okay.
1: Det ska vara dansant.
0: Ja.
1: Och det ska vara, alltså BPM:et ska vara lite

0: högre och snabbare. BPM står för beats per minute. Och du ska gärna känna att du antingen vill attackera ett dansgolv eller sitta i en bil och såklart följa hastighetsgränsen. Yeah. Men i alla fall, alltså, är du med mig i svängarna?
1: Typ? Ja. Just, det handlar mer liksom om ett sound som bjuder in till en specifik känsla av lite ledighet, lite fest, lite flärd.
0: Precis.
1: Snarare än att man kanske har så badboll i texten.
0: Ja, precis. Jag skulle säga att det ska kännas, känslosvalet ska vara Askungen, en boll på slottet.
1: Oh.
0: Där ska man vara liksom.
1: Ja.
0: Mm. Det ska vara galej.
1: För du har tagit med ett exempel.
0: Det har jag väl.
1: Vad är det för något?
0: Det är första kommer vara Gilly.
1: Mm.
0: Och sen har vi även Murads Casablanca.

0: Det känns också som en perfekt uppladdning inför sporten imorgon.
1: Eller hur?
0: Eller? Förstår du vad jag menar? Den känns lite så läktare, lite så ösig, alltså lite den alla dansar med stämning, eller?
1: Alltså jag skulle säga, Morad har ju blivit, alltså han har blivit känd för sina outron. När han gör sina outron, det går inte att beskriva med ord, men hans, alltså det han gör i en studio, man blir så himla taggad av det. Och jag känner att både Gilly också, men framförallt Morad, jag visar så mycket livstecken när jag hör de här låtarna. Och jag skulle säga att det är sommaren för mig.
0: Så vi var lite inne på det. Du sa bilen, jag sa läktaren. Vad mer ska man liksom ha den här låten i sommar? Eller de här låtarna i sommar?
1: Bil, läktaren, nej men dansgolvet.
0: Ja, ah, såklart. Alltså varenda, Gud, hallå,
1: varenda dansgolv. Bara kliv in och bara känna att nu är det fint att vara vid liv.
0: Och du, så här då. Ja. Om du skulle ge liksom det ultimata tipset. Om man vill sätta på den liksom perfekta sommarlåten idag. Vad ska vi höra på då?
1: Okej, grejen är, jag är en person. Ja. Jag tycker om lyrik.
0: Ja.
1: Och inom hiphopen, jag skulle säga att många av de här rapparna, de är ju nästan poeter när de uttrycker sig.
0: Mm.
1: Och Ken Ring i den här låten ger det allt jag hör. Han kanske inte är poetisk, men han är i alla fall extremt rolig. Barsen och bara, ni ska få lyssna.

0: Kim Bo dansar med i studion och det är omöjligt att inte göra när man lyssnar på Ge dig allt jag har med Ken Ring. Och det här var liksom ditt ultimata sommarlåtstips.
1: Det var det.
0: När man vill känna liksom sommaren i kroppen och på dansgolvet.
1: 100%.
0: Och jag måste säga att jag håller verkligen med. Mm. Och vi pratade om texten specifikt och jag tycker verkligen att man hör liksom att det är något sånt tema idag i magasinet i P3 att vi innan pratade om Hjaldas nya låt Naiv och den här låten, de har ju det gemensamt att, så här, att beskriva kärlek som en självuppoffrande sport. Du vet, man spelar inte cool.
1: Nej.
0: Utan jag ska ge dig allt jag har.
1: Verkligen.
0: Alla mina pengar, vad var det nu, mjölka med alla mina kossor? Nej.
1: Alla kossor och hela kockarungen. Is not paying it cool.
0: Nej, vet du vad? Och vet du vad? Jag tycker att folk ska sluta spela coola.
1: 100%.
0: Inspireras utav Ken Ring och Hjalda och bara ge allt jag har.
1: Förmedla era kossor.
0: Ja, och vet du vad, Kimbo? Stort tack för att du kom förbi och vi ses ju snart igen.
1: Det gör vi.

0: Tombola 94, Funky Loffe Remix, Dina ögon här i magasinet i P3. Och om inte det fick bilkön att kännas lite lättare, vet jag inte vad som kommer att få det. Kanske Kjell Höglund? Alltså, nu är det officiellt midsommar, va?
1: Rötterna blir starka när det blåser. Luften blir fri.

0: Pappa kommer inte hem, Oskar Linnros. Och du vet, alltså, jag vet inte om du håller med mig, men jag kan ändå så här, alltså, det finns alltid en fråga som gnager i mig när jag sitter och kollar på serier. Till exempel så här, är den här sjukhusserien verkligen så himla realistisk? Går det till så där på en akutmottagning? Kanske jag sitter och funderar när jag kollar på The Pitt. Och MI5-chefen, du vet, den organisationen där James Bond jobbar, han har liksom inte sagt att den här serien jag vill tipsa dig om är realistisk. Men han har sagt att han föredrar den här typen av spionserier över James Bond. Jag pratar förstås om Slow Horses.
1: I'm putting Slough House in lockdown.
2: Go in weapons drawn.
3: If this is an on-the-spot performance review, I have to tell you, I am absolutely killing him right now.
0: Det är en serie där vi får följa liksom spioner som har blivit lite avpoliterade, kan man säga. De har liksom blivit satta i Slough House, det är lite deppiga delen av MI6 och MI5, och de leds utav Gary Oldmans karaktär. Du vet, han fiser, han luktar illa, han super. Men det är någonting med liksom att den här lite så, du vet, lite svala brittiska stämningen, men som ändå ser det som total action. Och det kommer en ny säsong 2027. Alltså, jag menar, det finns ju ändå något här. Så jag och MI5-chefen, vi kan ju inte ha fel. Eller?

Kerstin Ljungström och Casino Saltvatten här i magasinet i P3 med mig Anton. Klockan är snart 12 och då ska vi få nyheter precis som vanligt. Men jag måste bara prata kort om låten som kommer nu. För den har fått en slags hyllningsversion av Dubosia Kollektiv. Som ett slags När vi gräver guld i USA. Men I am from Bosnia, take me to America. Så här låter den.

assimilate. Inför fotbolls-VM förstås, en liten självironisk peppy-variant. Men här kommer Salvatore Ganaccis original Take Me to America Strussy Remix.

0: Du lyssnar på magasinet i P3. Klockan blir nu 12. Då ska vi få P3 Nyheter med Jeanette. Varsågod Jeanette.
1: Tusen tack. En svensk man har gripits misstänkt för ett grovt brott på Färöarna, rapporterar färöiska tidningen Dimalleting. Polisen vill inte berätta exakt vad han misstänks för, men säger att det är ett brott som kan ge flera år i fängelse. Brottet ska vara kopplat till potentiellt fysiskt våld mot andra människor. Mannen kan nu komma att utlämnas till Sverige. En gristransport på norra Jylland har vält och alla 190 djur kommer att avlivas enligt den danska polisen. Ja, olyckan inträffade i morse. Lastbilen la sig på sidan och spärrade av vägen. Flera grisar dog direkt och resten ska alltså avlivas. Och så byter vi ämne.

Ja, producenten Tay Keith har dött, 29 år gammal, bekräftar polisen i Nashville. Keith hittades död i sin lägenhet igår och polisen uppger att inget brott misstänks, men ännu är dödsorsaken inte fastställd. Den Grammy-nominerade producenten har jobbat med kändisar som Travis Scott, Sexy Red, Beyoncé, Eminem med flera. 2025 utsågs han till en av Forbes 30 under 30. Och så ska vi snacka midsommartugg.

0: Ja, för det är dagsligt för lite matnyttig info. Inför midsommarfirandet kan det vara bra att ha koll på hur länge midsommarkäket kan stå framme i värmen utan att risken för att farliga mikroorganismer ska sprida sig i maten. Enligt Livsmedelsverket bör lax, sill och ostar inte stå framme längre än 2 timmar i sommarvärme på 25-30 grader. I normalrumstemperatur på 20 grader gäller 4 timmar. Dagbete Nyheter klockan 12. Anton, hur bra kollar du på det här?
1: Jättedålig, men jag kan berätta att det här är tyvärr inte ett problem där jag är, för att det är liksom lite kvalmigt och kvavt. Mm. Så förstår du, liksom, de där ostarna, det är liksom kylskåpet så att säga, ja, finns runt omkring oss.
0: Det är ju bra, det är faktiskt jättebra, för det där är ju också svårt att hålla koll på. Alltså,
1: ja, man är ju helt upptagen av små grodorna och liksom 7 sorters blommor.
0: Ja, gud.
1: Då kan man inte agera Livsmedelsverket. Man vill inte, den partypoopen vill man inte vara.
0: Nej, men verkligen. Nu ska jag ställa in det här. Nej, men vi vill äta.
1: Exakt, det är min jävla buffé jag ansträngt mig för. Ja. Alltså, jag är glad att vi kunde reda ut det här. Stort tack, Jeanette.
0: Tack. P3, här och nu,
1: live. Magasinet i P3 med mig, Anton, fortsätter att hålla dig i sällskap. Och vi ska snart gå in i en liten sån fredagsklassiker här i magasinet, nämligen vår underhållningsguide, där jag och min kompis Kimbo kommer liksom att ge våra bästa tips vad du ska streama, läsa, underhålla dig med inför helgen. Men först, rock music, Charlie XCX.

0: Carola och Sara Larsson, säg mig var du står. Och jag har gjort det här Carola-tricket att jag bjudit in någon yngre, lite liksom charmigare person än jag själv för att få liksom suga ut ungdomskraften, och det är ju Kimbo.
1: Omöjligt att vara charmigare än du, Ante. Det går inte. Det är inte möjlighet, vännen.
0: Äsch. Och det är ju magasinet P3 som du lyssnar på. Och liksom, det är midsommar, och då har jag bestämt att vi går lite på feeling idag.
1: Okay.
0: Idag liksom inga vanliga regler, utan då går vi bara på magkänsla. Okay. För så är det på midsommar, tycker jag. Och nu ska vi ta lyssnarna lite i handen och dela med oss av våra bästa populärkulturella tips inför helgen, så att man har något när fotbollsmatchen är över att kolla på.
1: Låter
0: eller hur?
1: Fantastiskt.
0: Ja,
1: fantastiskt.
0: Det är det vi ska göra. Och vet du vad, Kimbo, du har ju varit här och gjort det med mig en gång tidigare.
1: Det hör jag.
0: Vem var du här med då?
1: Kattis, the one and only.
0: Ahlström.
1: Kattis Ahlström.
0: Exakt.
1: Alltså, wow, vilken
0: människa. Och hur var det för dig?
1: Det var fantastiskt, för hon gav mig ett tips som jag faktiskt kollade på samma kväll som den dagen, och det var Hundarna.
0: Ja,
1: den här
0: just det.
1: Populära serien, om jag inte missminner mig helt.
0: Ja, exakt, så var det. Och liksom, jag vet inte hur du upplevde det.
1: Nej.
0: Men jag upplevde det som att det var love at first sight mellan er. Alltså, och inte på något sånt futtigt sätt liksom man kvinna blir kär i varandra, utan på ett mycket mer gudomligt plan, mycket mer så vänskapligt och fint, eller hur? Eller håller du med mig om det?
1: Jag skulle säga att gudomligt är ordet, men det är det rätta ordet att använda i det här sammanhanget.
0: Mm. Och för dig som inte vet vem Kattis Ahlström är, så är ju hon en tv-legendar som bland annat leder Muren på SVT. Och vet du vad, Kimbo? Är som att det är midsommar så ringde jag upp Kattis, för hon ville nämligen hälsa till dig, och det lät så här.
2: Wow. Jag kände att jag ville göra det nu innan, för jag förstår, Kimbo är ju kanske i närheten av, innan han stämmer för julen och så inför midsommardansen.
0: Exakt.
2: Så vill jag så hemskt gärna skicka mina varmaste hälsningar till denna bror, eller jag vet inte om man får man säga så.
0: Är du och Kattis bröder, skulle du säga?
1: Nej, men alltså, håret resa, jag har gåsud. Det här är min syster. Det här är storsyran. Wow! Alltså, vilken midsommar du ger mig.
0: Ja, varsågod med midsommargåva till dig. Och vet du vad? Gåvan bara fortsätter. För att jag känner liksom att jag vill vara er demonproducent.
1: Okay.
0: Jag känner att jag ska lansera er som Sveriges nya liksom reality-duo. Tänk Filip och Fredrik. Alltså liksom lite den stämningen. Och då började jag och Kattis liksom spåna på oss här. Ska vi skriva en bok eller hur ska vi göra? Och då sa hon så här.
2: Boken tror jag vi får vänta lite med. Jag har börjat jobba på ett råmanus lite. Men jag vet inte, Kimbo, han har mycket att göra. Men jag tror han kommer med sin input snart.
0: Så vad säger du, Kimbo? Blir det liksom, vill du ha podd? Blir det reality show? Blir det bok? Vad är vi någonstans?
1: Jag känner Freestyle Fridays med Kattis. Hon kommer in i din gatastudion och droppar röder.
0: Vet du vad? Exakt så tror jag vi gör. Men snart så går vi liksom tillbaka till underhållningsguiden och ger våra tips. Men innan det, på tal om midsommarhälsningar, hälsningar med Lars Winnerbäck.

0: Underhållningsguide är vi mitt uppe i här i magasinet i P3 med Anton och Kimbo.
1: Det stämmer, min vän.
0: Det stämmer. Och jag har bestämt att idag är det feeling, va?
1: Det är det.
0: Vi liksom moffar oss fulla med Västerbottenpaj. Och då orkar man inte tänka efter det, utan då går man bara på hur det känns.
1: Helan går och helan springer.
0: Exakt, det kommer vara stämningen. Och här kommer vi liksom inte prata om hur många mål Yasin Ayari kommer sätta, eller vilken som är den bästa snapsvisan, utan precis som vanligt i magasinet kommer vi ägna oss åt popkultur.
1: Wow. Wow.
0: När du känner att du behöver någonting att kolla på under helgen, vad ska vi då kolla på? Kimbo kommer guida dig. Kimbo, berätta, vad är ditt tips?
1: Jag kommer svara detta, och jag kommer svara detta alla gånger i resten av mitt liv. När du är uttråkad och när du bara känner att jag vill mysa, Sex and the City!
0: Alltså, förlåt en fördomsfull person, men det här chockar mig lite.
1: Du, det chockar de flesta, kan jag säga.
0: Okej, varför då tror du?
1: För grejen är så här, jag tror inte att jag är en person som kanske är Sex and the City största målgrupp, eller de flesta som kollar på det. Men jag menar på att själva kärnan i det här programmet, det vill säga sex och sorg och kärlek, drama, det är liksom tidlöst.
0: Ja,
1: och, det kommer alltid finnas på tapeten, det kommer alltid vara aktuellt.
0: Ja, och det drabbar ju oss alla, höll jag på att säga.
1: Du... I've been through it.
0: Okej, så vem är du då? Charlotte, Miranda, Carrie, Samantha,
1: det
0: övriga?
1: Det är den eviga frågan. Ja. Jag landar i en potpurri av allting.
0: Okay.
1: En salig blandning.
0: Det vill säga att du vägrar att svara på min fråga.
1: Lördag kväll Samantha, men nu när jag är inne i ett väldigt fint förhållande så är jag väl Charlotte mest just nu.
0: Ja, men jag upplever också att Charlotte kommer till en med åren. Hon Precis. Är den lite mer svala, konservativa kvinnan.
1: Och med kärlek, Emil.
0: Ja, okej. Okay, bra. Ja. Bra. Bra. Mm. Det var bättre än vad det jag sa. Okej, men det här är liksom, som vi var inne på, ett ganska tidlöst tips med ganska eviga teman. Vad är det som får dig liksom hooked?
1: Det som för mig fast är att när jag kollar Sex and the City, det är som att jag kliver in i en tidsmaskin. Och helt plötsligt är jag en 33-årig karriärskvinna på Manhattan. Alltså jag kliver in i det. För jag menar, de hänger på barer, de går och festar. De gör ganska alldagliga grejer. Mm. Men för mig som är en 26-årig Malmöit, det blir det som att jag får kliva in i den världen på den tiden.
0: Ja, jag fattar. Så det är liksom på något sätt, det är en slags verklighetsflykt kanske. Är det det som får dig hooked?
1: Verkligen. Ja. Har man mycket på jobb, bara, vet du vad? Vi åker till Manhattan 98.
0: Ah.
1: Alltså bara, why not?
0: Och bara en tid utan smartphones.
1: Det är bara en sån grej.
0: Ibland har de så en flipphone kanske på sin höjd.
1: Och typ så när de ska haffa att de ger varandra deras business cards och lite sådana grejer. Så skulle man ha en business card.

0: Thomas Stenström, andas in, andas ut. Här i magasinet i P3 och min lilla fredagspanel med Anton Jordås och Kimbo, från Petrinegata.
1: Där hiphopen bor.
0: Där hiphopen bor. Hörru du, Kimbo, jag måste erkänna.
1: Kör, få till.
0: Jag har sagt fel. Debussia Kollektiv var originalet, inte Salvatore Ganacci. Och det här är för dem som har hängt med lite länge här i dagens program. Du vet, men när man säger fel så säger man bara, jag hade fel. Och sen går man vidare till vår underhållningspanel. För du tipsade ju om Sex and the City som ditt tips. Alltså inför liksom, populärkultur vi ska streama inför helgen. Mm. En liten klassiker. Man känner igen sig. Man har varit där förr. Mm. Och vet du vad? Det fick mig också bli inspirerad.
1: Okay.
0: Då tänkte jag så här, om du jobbar med klassikerna, då vill jag jobba med det nya. Okay. Den här serien hade premiär för en vecka sedan. Och det kom ett nytt avsnitt idag på HBO Max. TV-serien är polsk och heter Proud och låter ungefär så här. Exakt.
1: Wow.
0: Eller hur?
1: Behöver man vara polsk? Behöver man kunna polska? Eller finns det texten?
0: Vad sjukt om jag bara, nej, det finns ingen text. Lycka till. Det är för er som inte pratar polska. Nej. Utan, och det, absolut, det finns text. Och jag menar liksom att det är just därför jag har valt den här. Alltså, av många skäl. Och jag ska strax gå igenom vad den handlar om. Men jag har också valt den för att det är ett sånt bra botemedel mot dubbelskärmande.
1: Okay.
0: Att se serier vars språk man inte talar. Mm. För då måste man ju koncentrera sig på skärmen. Då måste man ju läsa texten. Och då kan man tala på och vara på Instagram samtidigt.
1: Vilken grej, jag har inte tänkt på.
0: Varsågod, det är därför vi har fredagspanelen i magasinet. Vi tipsar varann.
1: Det gör vi.
0: Ja, men okej. Jag valde liksom det här klippet då som vi precis hörde för att det sammanfattar serien. För du är mitt i en ljuvlig, sexy, bögig kontext. Du har liksom en efterfest, du har på dig sexiga badbyxor, du jobbar extra som modell, men sen tränger verkligheten på. Eller hur? Du säger, liksom, din kropp säger ifrån. Dina vänner är trötta på att du är en fuck up. Och i det här klippet vi hörde så blir till exempel en efterfest avbruten av huvudkaraktärens syster som har fått nog av sin bror. Att han inte växer upp. Och sen avslutar avsnitt ett med, och det här är ingen spoiler, men det är så att huvudkaraktären får, alltså Filip, får ansvar för sin systers barn.
1: Okay.
0: Och det här blir då väldigt kontroversiellt och väckt mycket debatt i Polen. Liksom så här, ska homosexuella få uppfostra barn, så här, jada jada. Och det är inte därför jag vill tipsa om den här.
1: Nej.
0: Jag vill tipsa om att jag tror att många är i den här situationen på sommaren. Mm. Det vill säga att de är mycket i fest och flärd.
1: Det är de.
0: Och då kan det vara bra att bli påmind om att verkligheten då gör sig påmind. Man har en storasyster som kommer in och bara avslutar efter festen. Tror du inte det kan vara mycket så?
1: Jag tror att det stämmer. En dag som denna på midsommar så kommer jag be mina älskade systrar att hålla sig borta, för det kommer festas. Men skulle det bli för mycket så kan jag absolut hålla med dig.
0: Ja, och serien heter då Proud och har haft premiär då alldeles nyligen. Och då undrar jag så här, vi var lite inne på det innan, men Kimbo, ser du någonsin på serier på språk som du inte talar?
1: Det gör jag. Jag är en person som älskar allt som har med Frankrike att göra.
0: Okay.
1: Så man har konsumerat mycket franskt i sina dagar. Lupin, som är en av mina absoluta favoritserier någonsin.
0: Aha, typ. Vad handlar den om?
1: Du vet den här tjuvdetektiven från Frankrike.
0: Ja.
1: Eller jag skulle inte kalla honom detektiv. Han är helt enkelt en man som gör brott. Och när han gör de här brotten är det ingen som kan catcha honom.
0: Okej.
1: Okay. Det är fett.
0: Och hur är din franska?
1: Abnormalt dålig. Alltså det, alltså det är illa.
2: Sitter du där och gråter?
3: Jag har två levande.